Добро вечер, почитувани слушатели, од студиото 2000 на 98.5 FM скалата. Слушате македонска радиопрограма на Радио Македонски глас. Ова вечер радиоводител и уредник Маријан Толевски, а вашиот редовен водител и уредник Петко Чавковски од одредени причини ќе биде отсутен во наредниот период. Затоа, слушавте македонски ури песни, а во продолжение, уживајте со уште неколку убави македонски песни. Слушајте и уживајте.

Покровител на Радио Македонски глас е и компанијата Марко Поло. Со најголем избор на најубавото од Македонија и пошироко. Повеќе од 50 години за вашите потреби. Марко Поло е едно од трите најраспространети фирми низ цела Австралија и Нов Зеланд. Со заштитните знаци на Марко Поло, Royal Kerry и Hermes Fine Foods. Барајте ги најубавите млечни производи од Идеал Шипка Битола, кравско и овчко сирење, кравски и овчки кашкавал, кравско најубаво биено сирење, купете ги и уверете се во нивниот квалитет. Прилепското пиво, дап, газоза, битолска пелистерка, тиквешко кавадаречко вино, жолта ракија, струмичка мастика, струмка, антика гроздова ракија, најновата жолта и мако мераклиска ракија и вино. Најубавиот домашен струмички мамас, ајвар мамас, лутеница мамас, малиджано мамас и мамас тавче гравче. Исто така и вива густи сокови од праска, боровница, вишна и коктел нектар. Од радовиш, краставички, пиперки печени, зелка, лист за сарми, феферони, пиперчина со сирење, а и Марко Поло, винска јаболкова бела киселина, Марко Поло, брушета од печена пржена пиперка. Европа Скопје бонбони, наполитанки, чоколади, витаминка прилеп, стоби флипс, ванила, шеќер, прашак за пецива, брилијанцон чогледово масло, како и венцини донија, чајни, бисквити, штрудли и торти македонски маслинки и замрзнати буреци. Скопските природни чаеви, ува, кирослим, коприва, планинска, камилица, антистрес, мајчина душица и сите органик чаеви кои помагаат на вашето здравје. Марко Поло, суви пиперки, црвена пипер и буковска толчена пипер. Подравка вегета, супи, гулаш и джемови, пекме со сливи, паштети и месни нарезаци. А сега освежете се со најсаканото македонско Гранд Кафе и украсете ја вашата трпеза со македонски и европски производи. Купувајте Марко Поло, Royal Kerry и Hermes Fine Foods, македонска здрава храна. Здрава храна за долг живот. Препорачува собственикот на овие три фирми, господинот Крсте Георгиевски од Марко Поло. Кога станува збор за давање почит на споменот на вашите најмили, доверете се на квалитетот и мајсторството на Славик Моментус. Славок Моментус изработува гранитни споменици, бетонски и гранитни темели, гранитни плочи, целосни написи и гравирање, керамички фотографии како икони и уметнички изработки за надгробни споменици. Соврвна изработка и личен пристап кон секој клиент, Славик Моментус помага да се создаде траен спомен за генерациите што доаѓаат. За повеќе информации, јавете се кај Ненад Петровиќ на бројот 0405-700-444. Ненад уште од своите детски години бил футболер во фудбалскиот клуб Рокдел и Линден. Исто така горд член и долгогодишен поддржувач на фудбалскиот клуб и Линден Рокдел. Секој од нас сака околу нашиот дом да изгледа убаво и чисто. Затоа задзвонете кај господинот Ѓорги Волкановски од Garden Vulcan Service на 0412 562 730. Ви благодарам.

На 8 август селото Брусник во чест на селската слава Света Петка организира вечерна прослава во спортскиот центар Илинден на улица Вестботани во Рокдел. Прославата ќе започне во 6 часот попладне со богата вечера, пијалоци и музика. Одборот ги повикува сите од цело Брусник и од цела Македонија кои сакаат да дојдат и да го прославиме овој ден заедно. За повеќе информации јавете се на следните броеви. Кај Стево Тирицовски на број 0404-307-206. Владе Тирицовски на број 0405-834-326. Павле 0434-064-432. И Владе Палашовски 0411-847-212. Ви благодариме.

naš koji si na nebesata, da se sveti ime to tvoje, da dojde carstvo to tvoje, da bide volja to tvoja, sila ta tvoja, ljubav ta tvoja, kako na nebo to tako i na zemlja, to tako i vo sekoje srce, tako i vo moje to srce, lebot naš nasušen, daj nego i denes, i prostini gi долговите наши, како што и ние им ги простуваме на нашите должници, и не не воведи во искушение, но избави не од лукавиот. Помогни ни да излеземе од искушение, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови. И во векови, амин, зборуваме за царство Божјо во нашите срца, зборуваме за силата Негова, зборуваме за љубовта Негова, зборуваме за Негова волја, Негово водство, и читаме делови од Стариот Завет, како не води Духот, втора книга Мојсеева под Полошки и Мана, како им фрлаше Таткото Небесен на Израелците, кога ги изведуваше од Египет. Мана во пустината, ти само тргни за Него, дој ке ти најде се. Светот е расипан и лош има своја правда. Сака да те натера да враќаш со лошо. Некогаш не можеш да издржиш од тој силен, тој ти се потребно ти е водство во Господа Исуса Христа, да се додржиш, да се задржиш. Отелим се крена и целата заедница на синовите Израелеви дојде во пустињата Син, која се наоѓа меѓу Елим и Синај. По 15-тиот ден од вториот месец, откако излегува од земјата египетска, значи Мојсеј ги помина низ морето покрај толку чуда. Фараонот не ги пушташе, на крај фараонот и војската негова се издави. Тоа е овој свет кој го владее, паднатиот Сатана, фараонот. Знаете, немојте да бидете со фараонот и да се издавите, да ја барате својата правда. И почна да се буни целата заедница на синовите Израелеви против Мојсеј и против Фараона. Кој си ти, зошто вака, зошто така? Тоа е целиот проблем. Малку ќе се огравиш, како што викаат, опасулиш, ќе ти се отворат малку очите, ќе сетиш нешто, дека има некој Господ. И потоа ќе почнеш самиот да сакаш да решаваш. Им рекоа синовите Израелеви, ода бевме умреле од раката Господова во земјата Египетска, да си се вратам на старото, кога седевме покрај котлите со месо и јадевме леб до насит. Тоа му треба на човекот, да јаде, да пие. Не изведовте овде во оваа пустиња за да го умрете цело ова множество од глад. И така луѓето ќе дознаат за Исус и помалку некој проблем, некој потрес се враќаат на старата природа. Знаете, исчекор во духот е важен да го оставиш стариот начин и стариот човек, да можеш да останеш Исусов и покрај се да ја претрпиш штетата, но мораш да кажеш не за сатаната и смртта. И им рекоа синовите Израелеви, а Господ му рече на Мојсеја, еве ќе пуштам да паѓа леб од небото. И народот нека излегува секој ден, нека собира колку што им е потребно за тој ден, за да го испитам, и ќе постапуваат ли според законот мој или не. Видете? Тој им дава храна од небото, им фрла мана под полошки. Можете да разберете дека во некоја заедница ви дава духовна храна, да се додржите, да исчекорите, но исчекорот е секогаш личен и вас вие треба да го оставите стариот тихо и да исчекорите во нов Исусов тихо, да оставите се, да го земете својот крст. Слава ти Господи Исусе Христе. Во шестиот ден, кога ќе го сготват она што го собрале, и тоа ќе биде двојно од она што го собираат секој ден, тогаш Мојсеј и Арон му рекоа на целиот збор, на синовите Израелеви, вечерва ќе познаете дека Господ ве изведе од земјата египетска, а утре ќе ја видите славата Господова, зашто Господ го чу негодувањето ваше против Бога. Што сме ние та да се буните против нас? И луѓето сакаат, зошто вака, зошто така? Тие бараат своја правда, своја волја, своји чувства, своји спомени. Треба да се откажеш од тоа и да исчекориш во Исусова правда. Да бидеш праведен во Него, да не осудуваш, да простуваш и Тој да те води во односот со светот. Потоа рече Мојсеј, вечерва Господ ќе ви даде месо да јадете, а утре изутри на леб до наситка. Оти го чу Господ повикот ваш, што го дигнавте против Него. Кои сме ние? Вашиот повик не е против нас, туку против Бога. И пазете кога се буните, бунтувате. Кога посакувате нешто лошо, да не станете борци против Бога, борци против Исуса. Излегувате од царскиот закон на љубовта и потоа треба да плаќате, да отплаќате. Знаете, не е едноставно тоа. Крвта ваша на главите ваши. И му рече Мојсеј на Арона, кажи му на целото општество на синовите Израелеви, застанете пред Бога, зашто он го чу повикот наш. Застани пред Бог и кажи, татко,
Pomogni mi da go rešam ovaj problem što se slučuje, ova nepravda od svetot. Daj mi sila da ja nadvladam. Daj mi meč na duhot da go rešam problem od. Slava ti, Gospode Isuse Hriste. Slava ti, Gospode Isuse Hriste. И кога Арон му зборуваше на целото општество на синовите Израелеви, тие погледнаа код пустињата, а тоа славата Господова се појави како облак, и тие го гледаа тоа како облак кој се спушта над Мојсеа. Знаете, им се појавуваше од време на време. Да не им побегне верата, сатанската природа, да не им ја открадне верата. И му рече Господ на Мојсеа, велејќи го чув негодувањето на синовите Израелеви, кажи им и речи им, вечерва ке јадете месо, а утре ке се наситите со леп и ке познаете дека јас сум ваш Господ Бог. Уште ли не си ме познал, Филипе? Дали го познати Исус Христос? Дали му предаде се? Дали го љубиш во своето срце? Дали му го даде централното место во твоето срце? Ха. Или си живееш по-старо и мислиш дека си христијанин? Не си христијанин. Човекот што мисли не е реално. Слава ти, Господ Исусе Христе. Вечерта долетаа под полошки, го прекрија таборот, а утрината беше паднала роса околу таборот. И ете кога се крена росата и тоа по пустињата лежи нешто ситно како коријандер, зрнесто бело како слана по земјата. И кога видоа синовите Израелеви си веле еден на друг, што е ова, оти не знаеа што беше тоа, Мојсе им рече, тоа е лебот што ви го даде Господ да го јадете, лебот небото им фрла. Можеме да го гледаме како слика или реално да размислиме дека тој ни дава духовна храна, оваа духовна храна, духот наш да го разбуди, да се распланти, да се нахрани, да те осветли однатре, да можеш да донесеш вистинско решение. И кога го видоа синовите Израелеви си веле еден на друг, што е ово, оти не знаеа што беше тоа, Мојсе им реше, тоа е лебот што Господ ви го даде да го јадете. Еве како заповеда Господ, собирајте од него секој колку што му треба за јадење, по еден гомор на лице според бројот на членовите ваши, секој од вас од домашните собирајте, и направија така синовите Израелеви, собраа кој повеќе, кој помалку. Па мереа со гомори, кој беше собрал повеќе излишок, немаше оној помалку, немаше недостиг, секој собра онолку колку што му требаше. И рече Мојсеј, никој да не остава тоа за утре, тие сепак не послушаа, оставија за утре, него послушаа Мојсеја, туку некој оставија од тоа за утре, тоа му влозе и се смириса, и се налути Мојсеј на нив. Видете, непослушно се секако вид. Адам јаде од дрвото, ти јад собираш, мана од небесата, ти вели да не ја се оставаш за утре. Знаете, и тие така собираа секој утро рано, секој колку што имаше потреба, кога сонцето ќе изгрееше, маната се топеше. Во шестиот ден собрао тој леп двојно повеќе по два гомора за секого и појдоа старешините народни, па му јавија на Мојсеа. Мојсеј им рече, еве ја заповета што ја кажа Господ, утре е саботен ден, свет ден за Господа, што ќе печете, печете. Што треба да варите, варете денес, што ќе преостанете, соберете го и пазете го за утре. Тогаш имало одредници денови да се седиш на Исус, а потоа денес кај Исус вели, зар саботата не е за човекот? Дали е дозволено во сабота да се прави добро и зло? Мојот Отец не собира да работи? Или кога Исус исцелува човек во сабота и остави ја од него утре, оти како што заповеда Мојсе, и тоа не се смири, за нити имаше црвја во него, рече Мојсе, јадете од тоа денес, бидејќи е денес сабота посветена на Господа. Денес нема да најдете мана во полето. Денеска како христијанин треба секој ден да работиш за Господ Исус Христос, да живееш за него, да го бараш царството Божјо, царството Божјо да биде внатре во тебе, тоа значи Исус во Духот Свети да те води. Шест дена ќе собирате, а седмиот ден е сабота, тогаш ќе ја нема, и на седмиот ден излегува некој од народот да собира, но не ја најдоа. Кога Господ му рече на Мојсеја, до кога ќе се противите на заповедите мои, на законот мој, тоа се однесува и денес. Тие си постапуваат своја глава, автокефал, си ја бара својата правда, својата воља, своите желби, демони на мисли, чувства и желби. Ти Господ ви дал денес сабота. Затоа во шестиот ден ви дава леп за два дена, останете секој на своето место. Во седмиот ден никој да не го напушта месото со и се одмараше народот седмиот ден, и синовите Израелеви тој леп го нарекоа мана. Тоа беше како семето коријандрово бело, а попфус како медено колаче, на секој му даваше како вкус сака, како што сака да јаде. Тогаш им рече Мојсеј, што заповеда Господ, наполнете еден гомор мана, за да се запази во родовите ваши, за да го видат лебот што го јадевте и со кој ве хране во пустињата кога ви изведов од земјата египетска. И му рече Мојсеј на Арона, земи златен сад, стави во него еден гомор мана, постави го пред Бога, за да се пази од колено на колено ваше. Миро мана. И го постави Арон пред ковчегот на сведоштото, за да се чува како што му беше заповедал Господ на Мојсеја. А синовите Израелеви јадеа мана 40 години, додека не дојдоа во населената земја, јадеа мана, додека не стигнаа до границата на земјата Хананска.
А комората 10 дело дефета, тоа е таа приказна дека тој ќе ти намери, тој ќе ти намножи. Тој ќе ти даде, само ти следи го и слушај го. Тој знае што е најдобро за тебе, како да те изведе од оваа долина на сенка смртна када си паднал од овие луѓе кои се лажговци, крадци, сака да уништи, да украде, да те обезчести. Те сакам, Господи Исусе Христи, денеска и довека. Ја прославувам победата Исусова во мене, внатре во срце, во заедницата со трудници, овде во Мавро, во Скопје, во сите градови, каде што со трудниците во македонскава земја. Исус Христос е цар на моето срце, на сотрудниците и на Македонија. Амин до Царството Божјо, за секогаш Исус, на секаде Исус, во секое срце Исус, од земјата до небесата Исусе и само Исусе.

На 8 август селото Брусник во чест на селската слава Света Петка организира вечерна прослава во спортскиот центар Илинден на улица Вест Ботани во Рокдел. Прославата ќе започне во 6 часот попладне со богата вечера, пијалоци и музика. Одборот ги повикува сите од цело Брусник и од цела Македонија кои сакаат да дојдат и да го прославиме овој ден заедно. За повеќе информации јавете се на следните броеви. Кај Стево Тирицовски на број 0404-307-206. Владе Тирицовски на број 0405-834-326. Павле 0434-064-432. И Владе Палашовски 0411-847-212. Ви благодариме.

за сите ваши водоводни потреби. Проблеми со канализација? На располагање ви стои господинот Дени Стојчевски. Дени работи секој ден, затоа само задзвонете и контактирајте го на телефонскиот број 0420-551-848. Доколку сакате вашите заби да ви бидат чисти, бели, здрави, или треба да се прави некој третман, слободно јавете се кај доктор Златко и доктор Ружа Евтимовски. Тие се наоѓаат на адреса улица 4 кроз 183А Forest Road во Храствел. Телефонскиот број е 02-9585-8555. За сите ваши веселби, свадби, крштевки, веридби, родендени, приватни забави, непосакувани погреби, на располагање ви стои Софра Кетеринг. Побарајте го господинот Пејко на телефонскиот број 0423-374-585 или кај Симона на телефонскиот број 0404-992-384. Софра Кетеринг. Аба Систем Стех. Електричарски дејности во вашиот дом. Инсталирање на клима уреди. Дизајни, мейнтиненс. Исто така, има и сервис за чистење и други потреби. Побарајте го Андреа Апостолов на телефонскиот број 0423-304-925. За пензионери и сениори има карта од 5% попуст, а за изнемоштени лица 15% попуст. Бела транспорт. Бела транспорт за вашите транспорт потреби стои на располагање. Контанјери, увоз и извоз на контенерите и врата до врата достава. И за сите други транспортни потреби, задзвонете кај Владко на телефонскиот број 0406-863-401 или кај Саве на телефонскиот број 0416-530-011. Кога станува збор за давање почит на споменот на вашите најмили, доверете се на квалитетот и мајсторството на Славик Моментус. Славик Моментус изработува гравитни споменици, бетонски и гранитни темели, гранитни плочи, целосни надписи и гравирање, керамички фотографии, како икони и уметнички изработки за надгробни споменици. Со врвна изработка и личен пристап кон секој клиент, Славик Моментус помага да се создаде траен спомен за генерациите што доаѓаат. За повеќе информации, јавете се кај Ненад Петровик на телефонскиот број 0405-700-444. Ненад уште од своите детски години беше фудбалер на фудбалскиот клуб Рокдел Илинден, а исто така горд член и долгогодишен поддржувач на фудбалскиот клуб Илинден Рокдел. Секој од нас наоколу сака нашиот дом да изгледа убаво и чисто. Затоа, задзвонете кај господинот Георги Волкановски од Гордан Волкан Сервис на 0412-562-730. Ви благодарам.

Dobro večer, počitovani slušatelji. Ovde Iro Ristevski, vašiot prijatel i prijatel na vašiot predpočitan radio program. Se družime s vas 10, 20, može biti 30 godini. Se nadevam neka neko od vas ima možnost da slušna što vi se kažuva, neko je može biti neušte se. Nezavisno, nije sme tuka da ve potržime v vašiot napor da si go začuvate zdravijato. Ja sam doktor po opšta medicina, работам v Krstev i odličen sam prijatel na programu na našeto radio, što go slušate site ovije godine. Često pati razmislava na koji način jas lično da vi se dobližam, da vi je polesno vas da razbirate što se slučuva koga vi zborulam, koga ste kaj mene v konsultacija u mojate soba. I se prašuvam, da li vi zboruvam mnogo brzo? Da li vi zboruvam so medicinska terminologija zborovi što ne gi razbirate? Da li vi ostavam pečatok da to što vi go kažuvam je dobra i ispravna poraka za vas i prihvatljiva za vas? Da li vi kažuvam nešto što je za vas na odreden način korisno ili vi se prašuvate kako se to toa ke se završi i koja ke bidi rezultatot od mojata interakcija, to mojot doktor Kiro. I jaz često pati si velam, ima nešto što jaz možem da sporam za vas podobro i pokonstruktivno i da vi pomognam podobro, da bi je polesno. Bi sakal, koga vlegujete da ste takvi kakvi što ste, ama koga izlegujete da ste poraspoloženi i pouvereni, deka imame način da go popravimo vašeto zdravje. Inako, vi сте го изгубили вашето време, те потрошили дел од мојато време и на тој начин не сме ја постигнали целта. Ама нашата цел е различна. Нашата цел е вие да сте весели, стрекни, задоволни и да имате се поголемо надгледување вашето здравје и да речете денеска најдов начин како да го поправам овај аспект од мојато здравје. Tako da ja popravim konverzacijata sa doktorom, da reči me so mene. Jaz bi ve zamolil, početovani slušatelki i slušateli, so mnogo počet, so mnogo ljubov, so mnogo poniznost. Koga imate namera da dojete da me vidite mene, da reči me i nekoj od vašite predpočitani doktori, nezavisno, ma specifično izborom za sebe, bidiki, Не ги познавам повеќето од вашите доктори и тие се сигурно прекрасни луѓе, со многу голема желба да ви помогнат, исто колку мене може би и повеќе, со поголемо искуство, со поголемо знаење, со поголема тенденција и ефикасност. Припремете си лист на прашања која доаѓате да ме видите. То значи тоа. Припремете се, например, да кажете, ако ви боли главата, кога почнува да ве боли главата, колку долго ве боли главата, по кои ситуации главата боли повеќе или помалку. И на кој начин вие, ако имате среќа, сте успеале да го намалите интензитетот на главоболките и да се спасите некако подредено време, да сте помирни и да верувате повеќе дека иднината ќе ви е подобра. Ви рекол дека премногу ми е мене важно кога ве гледам, да ми донесите листа на лекови што ги земате. И тоа треба се многу точни. Дали се тие лекови напишени од доктор, или ги зема тоа да потека, или може би некој од вашите добронамерни пријатели, роднини или комши, ви рекле, овај лек ако го земеш од оваа потека, ќе ти помогне многу. Независно да не анализираме со која цел вие ще го зеле тој леков, треба да го ставиме во контекст на вашата консултација, за да би можеле да ви помогнеме на кој начин некои лекови треба да ги земате, да се редуцира нивната доза, нивната преференција на земање, или може би некој од нив да ги интензифицираме, а некој од нив да ги намалиме во однос на дозата и на преференцијата. Јас многу сакам, ако кога ќе стигнете кај мене, да прашате точни и со голема сигурност прашања што вас ве вознемирува. Например, Себели, докторе, денеска дојдов овде заради оваа причина. Првата,
Najvažna komponenta odruženjato so vas i među mene i siguran sam da su mnoštvo to novi iskusni i sposobni kolegi i koleški, kao što i velam, da ne se povtoruvam, važnost za doktorate da znaje koja je ta udarnata cel, glavniot motiv na vaše to prisustvo, bo ta konsultacija na toj den. Nego ostavajte najvažniot problem posleden, bidejki. Ako doađate so cel da raščistite nekoja medicinski problem, nekoja situacija za koje što nemate dovoljno suznanje ili ste osjećate zbuneni ili uplačeni, najdobro je da prašate prvo doktore, ova mi je to što mene mi teži na dušata i ja bi sakal najmogu da raščistime ova prašanja što poskoro. Bidejki, da ne bi ograničuo. Vreme to moje je ograničeno, isto može bi koliko vas, ili može bi pomoć, ili poveće od vas. Ako vi dođete s odsjeldera, rešite nekako medicinski problem, vi imate odredeno vreme, ve molam bedes da se uredite. Nemojte nikoš da čustvujete, ako oblezite v osobata, imate pregolemo vreme, imate jedan ogromen vremenski prostor v koji što može da se raskomotite, pa da zborovite za privatne, za socijalni aspekti, od zdravije to ili od... I što je sve to svekako važno i za mene vozbudljivo i mnogo interesno i ja se sve to učam, međutom da se koncentrirame na sršta, na vaše to prisustvo i na motivo za toj den da ste tamo, koordinacijata so mene. Napravite jedan list na prioritet, ja zgovikam to. Napišete se gi trite najvažni simptomi ili prašanja na mesto ili na hartija to je pri raka i koja što mene će me raduva mnogo ako ja pročitate pred mene ili ako imate doverba vo mene, ja zboruvam prilično dobro makedonski i čitam i makedonski i pišu vam makedonski i sam vospitan i obrazovan na makedonski, tako da nemoj da imate somnenije deka ve razbiram. Tego pročitame listot zajedno i proanalizirame vašata griža koja je najgolema vo kojoj domen od vašeto zdravlje. I na toj način će možeme svrsishodno, specifično i konstruktivno često pati velom da se osvrnime bez problema. Napravete gi, na primjer, ovi raboti. Donesete gi tabletkite što gi zemate, lekovite, pills gi vikate, vitaminite i ovi supplement što gi zemate od chemist. Znači, nemojte v moment od koga ste tamo da se mislite beja zelene doktore, beja golemi, beja mali, ovako kutišće, v tako kutišće. Ti ve molam, ja se cenam vašata inteligencija i znajete vije da ima odreden spektar na boji i doktorite, ne mislam, nekoj od mene se mnogo povešte, apsolutno, može biti pogodat nešto i ja snite kako ni jedan sekund ne si dozvolujem da pogodam koji lijek vi go zemate brz baza na bojata ili brz baza na goleminata na kutivčete. Samo lekot me interesira imeto, najčesto njegovoto medicinsko ime i njegovata doza i frekvencijata na koja što nekoj vas mi rekao treba toj lekol da go konzumirate. Vo vremeto na vašet appointment, to znači na vremeto na vašeto zakaženo vreme, to mene bi sakao prvo najmnogo da mi kažete koja je vaš najgolem problem ušte samo što će vlazite natre, za da imame vreme da go zaokružime vremeto za vije efikasno da slušite što vi kažem, a isto vremeno ja da imam vreme da vi kažem dovoljno ako Gospod mi dao dobro znanje i iskustvo i sve kako imam odlično namera da vi pomognam, za da znam što vi zboruvam i da znam koji je važniot koncern što go imate vije, koja je važnata griže što imate vije, izvinjate, za da možeme da go pogodime momentot pri koji što vije izlegujete od mojata soba zadovoljni, raspoloženi i srekni za to što imate jedan odreden koncept i soznanje da ga nešto tuka se pravi i za koje što nije je treba da izlazime pobednički od tamo. Zapišuvajte se. Ja zboruvam često pati brzo, prostete. Borovamo brzo, bo interes može biti malo najmnogo u efikasnost na vremeto. Sebično je to, ja bih kažem, ja sam mnogo vodam račun za vremeto što vi godavam.
то желба сакам да ви дадам доволно време, меѓутоа бидејќи само не сме јас и вие во мојата соба, туку има 5, 10, 15 други луѓе кои што чекаат, има уште можеме неколку луѓе кои што ќе звонат на телефон додека ние сме заедно. Има и други интеракции, да не ви зборувам за сето тоа. Има workers compensation issues, кои што ќе се јават од надвор, па и insurance company ќе се јави, па некои од вашите адвокати ќе се јават, па некои доктори од болница ќе се јават, па некои може би некој добронамерник и пријател од вашето семејство ќе се јави за грижење за вас. Значи, интеракцијата е разноврсна и непредвидлива. Затоа, должност е моја и јас да го контролирам времето, бидејќи вие мислите во тој момент дека може би имате половина сат, еден сат или половина ден, ако имате не знам колку. Јас не ќе имам толку време да ви давам, да не ве разочарам. Затоа треба се добро концентрираме, времето ми е премногу, многу важно. Колку што ви давам вас време, колку му давам време на наредниот човек или жена или дете што влегува после вас. Значи, да сме доволно спремни и сензитивни на прашањето дека да не земиме многу време од времето на докторот, бидејќи минутите се избројани. Ако ни треба нешто повеќе, јас ви ветувам дека ќе направам добар план за вас, наредното среќавање, ќе направиме план. Може би ќе го порастегнеме малку времето на тој апоинтмент, за да одиме по суштински во анализа на одредени симптоми, кои што не сме успеале доволно да ги анализираме во нашето претходно среќавање. И прашајте, не се воздржувате, прашајте ме за едноставни македонски зборови што го објаснуваат вашиот проблем. Имам доволно искуство и зборови за да ги употребам на македонски начин, да ви кажам, за да избегнеме збунувачки медицински или термини на јазикот што го користиме овде. Јас ви ветувам со најголема желба ќе се осврнам кон овој проблем и ќе ви ги објаснам на наједноставниот начин, за да не ви е тешко, да немам сомнение дека вие не сте разбрале доволно. Ама, не ви ветувам дека вие секи разбирате што ќе ви кажам, бидејќи медицината е прилично едноставена, ама и понекогаш од друг аспект и комплексна дисциплина. Во неја ќе треба многу работи да се стават во срш и во контекст во тие 10-15 минути додека се гледаме. И предпоставете сега, животот ваш и вашето здравје искомплицирано со многу нешта, со многу збиднувања, со многу животни искуства и со многу прашања, но треба да ги поставите, предпоставете каква обрска и пријатна се, каква обрска е за мене, да го одговорам сето тоа за 10-15 минути. Кога ќе ви кажам дека имате план, јас на крајот, неизбежно ви велам, ви молам, повторете ми го планот, ви велам, ви кажав, тоа и ова треба да сториме, вакви тестови треба да направиме, како што ми се чини мен. Не сум стално исправен, не инсистирам да ми верувате 100%. И кога ви кажам на крајот, дали запаметивте што ви реков, во кое време, која доза, како се земат таблетките, и дали би реков кои таблетки би препорачувам да не ги земате? Дали би реков кога треба да се вратите назад за да направиме уште една ревизија на нашиот план, дали напредувате добро, дали симптомите се смириле и дали некои евидентни параметри од вашето здравје се поправиле? Например, зборуваме за поправка на шајкерот, зборуваме за поправка на притисокот, зборуваме поправка на колестеролот, зборуваме за поправка на вашето спиење, концентрација, мислење, анксиозност или депресија. Зборуваме за функцијата на срцето, на бубрезите. Имаме ние мерливи параметри да видиме дали вие напредувате, бидејќи вие субјективно учествувате многу повеќе од мене по наоѓање мера на тоа дали успеваме или не успеваме. Ама имаме биохемиски параметри и други начини на проследување на проблемот што сме го разгледале првобитно, да видиме дали одиме напред или не. Прашувајте стално специфични прашања, што пократко можете тоа подобро и планирајте што сакате да биде дискутирано. Ако не успеете нешто да разберите, не се воздржувајте, донесете пријател, донесете член од семејството, некому кој што вие верувате, донесете некој пријател на кој што вие верувате, може да е комшија, може да е пријател, така натаму.
и луѓе ќе ви помогнат, може би додека јас зборувам со вас, и луѓе ќе им дадеме моливче, ќе им дадеме лифче, да си напишат: докторот денеска ми рече тоа и тоа и тоа да правам. Значи, на тој начин се ангажирате во една конструктивна дискусија во која што и раководите што се случува со вас и вашето здравје. Докторот е, се вика, фамилиарен, тој е вашиот брат, докторот ви е вашата сестра, тој е како член од вашето живење, од вашето семејство, ако го ставите на тој пиедестал или ако верувате дека докторот е способен со неговото искуство и знаење да ви помогне со неговата желба секако, на тој начин сите работи се вртат на ваша страна и вие само најчесто ќе имате, се надевам, позитивен резултат од вашето дружење со мене. Ве благодарам многу. И сум Киро Ристевски, во Херстево работам и те поздравувам сите. Размислувајте позитивно за вашето здравје, бидејќи мене, може би, не знам колку себично ви звучи, ништо поважно од здравјето немате. Сум видел премногу здрави луѓе кои што доаѓа заради ноќа што им тече, заради што кашлат и грлото ги боли, ама сум видел и многу луѓе кои што се борат за живото, заради што имат некој опака болест, некоја хронично заболување или некој акутно заболување, која што врши и те како влијание врз рестрикција на нивниот живот. Поздрав од мене, до слушање, македонски народе, благодарам за можноста.

слушател на Радио Македонски глас е и Рокдел Маркет Дели. Тамо ке најдете македонски и европски производи, разноврсни сувоместнати производи, повеќе видови на маслинки, чаеви, сирења, ајвари, лутиви перчиња, кашкавали, наполитанки, македонски граф. Исто така тука можете да најдете умилената струмка. Значи, овој маркет можете да го најдете на адреса 2-4 King Street во Рокдел. Нивното работно време од понеделник до петок од 8:30 до 5:30 часот попладне, а сабот и недела од 8:30 наутро до 4 попладне. Рокдел Маркет Дели. Одете и осетете убавината.

Балското друштво од Сиднеј по 37-ми пат ќе организира битолски бал на 31 октомври 2026 година со почеток од 6:30 часот во спортскиот клуб Илинден Рокдел. За вашата забава ќе се потруди групата Балканика, а доколку сакате да резервирате карти, јавете се на следните броеви кај председателот Лјупчо Ангелевски на телефонскиот број 0423 569-943 и секретарот Пецо Секуловски 0417-086-264. Уживајте!

На 8 август селото Брусник во чест на селската слава Света Петка организира вечерна прослава во спортскиот центар Илинден на улица Вест Ботани во Рокдел. Прославата ќе започне во 6 часот попладне со богата вечера, пијалоци и музика. Одборот ги повикува сите од село Брусник и од цела Македонија кои милуваат да дојдат да го прославиме овој ден. За повеќе информации јавете се и контактирајте ги Стево Терицовски на број 0404-307-206, Владе Терицовски на број 0405-834-326, Павле 0434-064-432 и Владе Палашовски на број 0411-847-212. Ви благодарам. Со оваа песна ја завршуваме вечерашната радиопрограма на Радио Македонски глас. Вечерва ми беше чест да бидам дел од оваа радиопрограма. Се слушаме нареден петок во исто време. До тогаш останете во добро здравје и слушајте убава македонска музика. Поздрав од радиоводител Маријан Толевски.